Eyo, small steps, slow steps, ke kharatla, butsidile leswe ke le makhamata, ke sokola, ke lela go modimo, tlala empetsa motshegare le bosigo, ke ntse ke re ka lengwe.